0: Ya kasa we friend to my awon tintim okofrodia monteso a eno so akwa raho sema ne adehye wacha se eh dia kwa dia no krene ane susu papa e wonso ama ne bone de beto aso ama on
1: na kokko board na kasa se kokko akuafo we wonmo no omka enti wonmo twa sika ni nyina dia ma wonmo abana tabri sika 2.6 billion Ghana cedis nya sika wa kokko akuafo wonmo akra omka nyina dia firi wonti ane abana ho ahenha no ɛno nso nkɔmmɔdeɛ nso yɛbɛdeɛ ne na wie
0: yɛbɛkɔ yɛnim na yɛkɔtie nsɛm fra nam kwan so a ɛba adehye a wɔ ma mmɔbi kuda adwam anaasɛ biabia ɔmteɛ no ɔmkyɛ sɛ mpanimfoɔ de aba sɛ ɛberɛ so sɛ ɔmoto ɛde firi hɔ ɔmkyɛm sɛ wɔadeɛ wɔdɔ nsa ɛdɔ nsa mpa nkotodwogu fam ɛserɛ sɛ ɛbɛyɛ mpanimfoɔ ntwɛn na wɔmmɔ mho wie ansa na yɛtumi atoɔ m afiri mpata mu hɔ
1: na Ghanafoɔ no mbi nso akasa papapapa ɛde afa Ghana Blasters nkukuo no a wɔrom diiɛ no ho na wɔmɔ mbɛ sopɔ ɔmɔ asopɔ wɔrɔm wɔn nso mbɛ prezi a prezi na wɔm na ɛsopɔ na wɔm na prezi ɛno nso duru wɔrɔm a wobɛnya bi atie
0: adehyɛ nsɛm no dɔso ana ɛde ba sɛ awia pramtobra akankasabɔ ɛwɔ kasapa 102.5 fm so ɛnɛ awia yi na yɛbɛkɔ anigye nsɛm emu ɔdifoɔ kɔfi ɔduro na ɔdoto bi de ama ɛngyina obi nnim sɛ akora woyɛ ɔnyame nipa asɛm ba a wo no kora wobɛtumi ne na waresɛm bɛdan wo na da afi deɛ wa watwa ho na akwagyina ayi apaso ede wa waresam ehro ayi oyeresa enti ne watutu bi pa ede mouse of panisa de waye no ene nyamesom ene opanini ehohom ne ebo abrakura wei ene ensema hodo bia eka ho ena ene awie ye debrao esa premtobra akan kasebo ewo kasapa 102.5 fm eso na mame ka o se kasabo ya ye de bai efidan kasemu ha etre na koba mu huromo gana nchodo ni tunaso ba bia eti akasebo ni ya hotedi no ya tuedi se ajiba bia edu ni ajiba bia kasebo mhm eti wura ba bia ani e kamo efiemo amanfo offices na diade ago tv na bohoi radio so ani wodi ochimtu wana na eno so na run e wase kama kama sa no Facebook no aye kasapa 102.5 fm odu page ni so aya na wa like page no ola kia no mo bi anya bi ahwe no ye share no na afi odu adwo nche na basa comment ye beken kan nyina e dia ma e wo kasegboy eso na awie asomfo no ye me okwa fram wa kwa me apiani mene
1: na na kwa me adasa wate anankanro
0: afi jibran ni afa kasegbo no enkyere mu emra ye dia ni enkyere mu e wo enkra ha ya kantaman tudwem ena awie anasa no pam ho bra ye de gana kasajuma de ne eba no ani ade amane bo ebeto anim se na kopie mu akantamanto ye ai gate 81 mo a abrante bi abe frane ntuma ne tintim eda ho agese nei ade hie anima de kode portia nam so ma opani no watime aye nyame dia ani no kre ebra eba ye se wo mo hwe de asie ne kwa befa so ma bambofo atime atu ho na mo no ye de hu kobo bia amanfo kra ho kye se ahemra chi ne kra ena wo mo nyane ntia se abrante no abe wu eda to empatam wo ama mu kɔbɔ apɔsifo a wo rewe samane ɛne ɔmo so yɛ ba yɛ ba yɛ ba yɛ ba ti bra bɔ bɛ no ngɔtwe mu hɔ a yɛ ne adehye bi a wo ayɛ kantamantodwam edi nkɔmɔ no na ɔmo kyɛsɛ sɛre na abrante ɛda so ɛda hɔ a ne wɛdua no atwam kwam wɛdua no atwam kwam a kyɛsa kɔ ensɛm pii na ɛprɛpɛ nim de asie ɛno ti ɛbɛsa toato ahoma ne bio na yakɔ ɛne amane bɔni a ɔno ne ade san kra we ɛba yɛ ɛyɛ abu kantamanto ni akwa kobisa ni sabia anopa no omoka yue ye mea yesu esi apresifo asumu no omo atu wana mo akwawe ama abrante ya yekase wafire ni kwa ewo ye kantamatu jemu wano ya time betabiri amunu ade kwa na enutie guzwa ya uzwa huma ya nsaka abu ewa huma niswa diaka bia wa sansamu entu asono wadibaba na feye time nudi ekwa supporti ene ensamu wa elboba na msa omu chile mwa a branch no oyobia e say ho ana odi ne juma en sa jade ade achin ya wa nya media asa no abu time ka me ma ahado ba kasapa kasa bo so na wiye
2: me ni ame je so energy
0: a wiye no aye kasa no pa e ma wo kire ye sa a branch bi abehwire den kwa ade ada kantamanto dwam e bra bo ba ahema chi nonum empa mutu ana mo kwa positive for hotel ye sa mo kwa bo amane ama bi o ma be fa amre no sabre akwa kosi san
2: okay, minia, me da was na my chia wa tiefu jina. Minia, ebra, tu jano. Me fre, aye, di amane bono tu jano. Minia, endisima, ana policia di fono, etu anamon, ebeje emunu, ete ki pictures. Ansan omu, etu omu ba anomu ka, omu ni ambulance. Enti, ye organize na yentimfa emuno enko enti ampa nipano ewu eto ne so na nimu no ono no ewo china sisi atamre me no kisa na ogun wono phone so because of wa connect camera e dia man phone enti ne phone so ogun no ogun sha se point ana bewu ato so na nimu o e ba na brother sister the man police here na camera there